0: You can catch Talkline every Friday at 10 a.m. to get the latest hot topics and local buzz for the YK Delta right here on KYUK 640 a.m.
1: Хынгым аюукутсга умьёоқарлугу литнаораттилиитлэрқат питэрлугу умьёоқлугу асерлутунгилитнаулэрқат микэллунгуут уннооқоқан тупааллэрқиорлуки уннооқоқан цалииллэрқиорлуки цалииллу уннооқоқан инэртэрқиорлуки